anope mene wo kasa nipa bebre edan ka aso a meka se sika kra no a wope ede akwakotua wo modan ka kra no ebi eni ho anope mene wo kasa obi ba yare ama yedena koto hospital chese sika kra wodi betumi yi ne ba no kra free hospital aye asem aranko menu wo kasai obi bibie frimu na nsen kura hwe nsuo ye to ye a nipa bebre di hye ene frimu menu wo kasai menu kasai obi chese enso ha ochro ye nanka wo expect se enyoma be ko ye dia ma ne enso ye na ochro ye no anko ye amfa ma no ne were ahopa menu kase pani ko he obi firi embassy a wapie firi abonte a visa ya amfa ma no ye ne se omfa de tiri kra anye den enkonko hwiduam menu kase ekom di obi a ope bibie die ne nso sika ko de beto de ne die kra no ebi ni ho menu kase obi da yade mpaso a chese yase ye ntue sika ansa na nke sika ne nya de tue aye a kebetimi agye ne nkwa nenso menu kase obi nso ho a o sika nanso ni sika ntimi nyene nkwa ewo mpempenso a wodri dia mepesa meka kire wanopa yi ne se memo ani mri obi wiase mpenifo ase ofiti preko pause a emoja ene eba ti ensema hudo ya meka kire wi afain obi de ba anopa obi de ba wiya na obi nso de aba anadwo. It is an opay, say, oh dear, my ya, my rent.

Na se ye bo moden ne prapra ne bo abo abo la na no wi a ye nkoto emfa enwu hene. Ade ni baby e beto agu. Sempenifo e de cast ba besi ho.